0: taloha atu te malu tato kainga malo ni i te ingoa a manu malo tato aliki ho kaola ko ye hiu.
1: Yeah.
0: E hoka taloha atu e ki maua i tēnei tū lahi ahi mo koulua. Kai tai ki tato te manei te langi, e velo ko ahe o malawai maua i tato te olama te malohi i tai miuma i tona angale lei, ma tona hui le mu e hoki mai e ki te koe mau, te olama te malohi kuma hai e hoki ta hawa ke hui loa ki venei lunga te ala leo tēnei. I e hoka taloha atu la ki te koulua malu, na kau kauna te tua, o kauna tohi te tua hokua, hui ta koulua hoki te tawahiunga hoki te vai te ola, i put vai te ola mo tato ka inga, te kaimahi hoki lava ki te heolonga hikinga waka tēnei kua me hoi aki. Aloha, malo ni te ona hei, ia hoka he tai hoki la ki te malu tato ka inga toke lau i toke lau ma mao, na tau pulenga e tolu, na hatu pae pae, au maanga, ia kaimahi hoki lava tupulanga, na hoa nau ki tato. Ta aloha tu mātou mo koulua i tēnei tu lahui ahui, malo ni te ona hei, malo te ngā lulue, hoka he tai hoki mo te tau kilanga toke lau mo ki tato. Ta aloha ho ta lia, ia e ngon hoki lava te hoka nono hoki, ia e mo ki tato ka inga hoki ho ta lia kua, ia hoki te tahi hoana ku toke hea ia haka talo hatu mo koulua malo te ona hea ima lo hoki te tau mhai lawa ki tau kilanga na kainga o koulua ikina Aotearoa ni uhila katoa mai te motu i hau te ke hana ke lawa ki lunga ikine i tatou kainga ki lunga ikine o kilani e haka talo hatu mo koulua malo ni haka tai lahi tatou tamanei te langi kua mahi hoki tatou e heloa ki vene wa eu hoki lawa ko na tau hoki kine e makalili mali e makini kini mai lawa te malulu e maua lawa ki tatou te olam te malo hito na aloha talo hatu la mo koulua I kau te taimi tēnei ke tau mahai e te loa ki tātou mo tātou polakarame i tēnei vai te hui hui tēnei. I langona hoki lava te hui hui a wai tali tono hoki lava nei hakatahi ho koutou ma te mahuta hakatahi ho koutou ma te tamana tēnā ki ahala. I kai on hei mei lake tātou tātou pehe tēnei o koutou o mai e tātou. He tahi taimi hoki lava i e tamana ki apā kome ko i hoki lava tēnā ka hea tala mai mo ki tātou hoki tātou ka wahua i tau po. I hakai taini.